ti a skončí sa zima. Až keď narazíš na dno, môžeš opäť vyššie vystúpať.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,